0: shuma zvabudi apa Nick Minaj yola vrufuno rwanwi nwi nachizana tito m yep twala bam sne eq neno ba hone karimbo zabadzene zombiri 15 minutes after 5 Choice FM drive dwana na musinga lavuraru la dzi 10 dza hone mwezi no ba jondi mataba matwash da wana tamara popero sko chimbra zvabudi apo ne nyina ba hone kane ya matabama na musi na bone boto zvabudi for show nga hapo sko chimbira ya bamba na ne bambuzi ro chimbira nga ndira dzandika WhatsApp line ya 082 8035674. Okay, so zvino kha ro rutara shiro pesera lina ra kuti amba ngalo ri kwamba nga ha tetengwa ya if it tetengwa na tetengwa izlan zina na wana zanda zwana zwiko shake as zanda face kwa ba muviri ho tetamusinga muviri o tamusindi tho tamusindi mirenje ara ni ko shake tromos ri kwamba nga tromos ndi mini chine chavanga tetengwa ndi mini chine chavanga tromos nga manda apa kha zwanda ya ndo to focusa kha zwanda mara arali vo nda pfa ndi khou swelo isa phanḓa nazwo ndi ḓo ni vhusa ne ya zwine zwi a itea kha muthu nahone vhunzhi vhathu vha zwi ḓivhela vhathu vhane vhane vha khou aluwa vhaaluwa ya vha zwi ḓivhela vhaaluwa uri havha vhaaluwa ndi vhone vhathu vhane nga ri zwi a ṱavhanya u khavho mara ha vha na gengene u bva khavho muṱuku ḓa khavho nne ngeno ndi muhulwane ino uya anenge kha vhaaluwa hezwi zwithu zwi a vha hone zwa u tetemela zwanḓa medical condition iya wela nga ngomu mafhungo uri inyuni nga vha no tshuwa nazwo ndi zwi a vhanga ne uri ntetemele ṱhamusi na uri ari ḓivhi uri vhathu vho zwipa vha tetemela na muthu okay ṱhamusi ya no tshuwa yes ya no tshuwa hai uri ni khou zwipa ni a tetemela. Okay, vha khou ri ri ḓo ri khou amba nga tromos kana mafhungo a u tetemela zwanḓa zwine zwo itea kha matshilo ashu a ḓuvha nga ḓuvha vha khou ri zwiṅwe zwine zwa vhanga haya mafhungo a mutetemelo hoyu ndi stress, u neta na dzi caffeine dzedzi tie dzine na khou nwa zwone na medication side effect ine ya vha hone. Zwino nne ndi ḓo ni vhudza zwinzhi nga heḽi fhungo kha heno mbekamushumo. Ari ḓivhi uri nda ndi khou ni vhusa nga u tetemela ndi tou mini, ndi ri nywini ya tetemela na zwono itea kha ini ya ra soko ri ndi vhuseleni ḽiro zwono itea kha ini no vhuya na ḓiwana zwanḓa zwone zwi khou tetemela ni tshi zwi sedze zwavhuḓi no vhona hu mini tshine tsha khou vhanga u tetemela no 082 8035674 082 8035674. Ndi eyo mbusho ine nanga vhusho ene fhedzi nga nda hezwo vhoi i kha ḓivha Choice FM drive lufuno ndi wanḓo vha the throw the DJ ane nikho ndisela ene mbeka mushumo ndi afha ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou ndi henefha Thavhani Mall hune nga Ḽavhuna hu na mushumo muhulwane.
1: Kha vha ḓiphine nga fhethu ha khwine ha u renga Thavhani Mall Ṱhohoyanḓou. Ri vula maḓuvha oṱhe a vhege u bva musumbuluwo swika Ḽavhuna. Ri vula nga 9 AM u swika 6 PM, Ḽavhutanu 9 AM u swika 7 PM, Mugivhela 9 AM u swika 6 PM, Sondaha na Holodei ri vula 9 AM u swika 5 PM. A vha nga ḓiphina nga u shumisa Wi-Fi yashu ya mahala vha tshi khou renga u mona na moḽo woṱhe Thavhani Mall, hune vharengi vha ṱangana hone nga nḓila ya khwine.
2: Zwiko itea nga dzi 13 dza June 2026 ri ḓo vha ro dzhena khoroni na dzi FM dzashu dzoṱhe dza kale na ntswa nga 6 o'clock u swika nga 10 o'clock ri ḓo vha ri muyani twi henefhaḽa Mobad Koroni Hotel.